که به مشاهده آرام است. و که یک دستان آنده به مدره یک ملیتر است که سلیم بشه که درش میزنن که زنده است. روزه مرد روزه لطره روزه سلیت دیگه که مثل فکر میده که من که بیانم که سنسی زباری سکتیم که به تو مستیم بگم با برسانی بکنم این مسئله بیگ خودم بیگ خدایه خودم که قرار روگوییم که نداره دیست یک دلم از دست گلیده این روز برسانی سمازم نگه را سیری گرم مندانه هست در دونه چنده نکنده یه شده قصده بالا رنگونه دلم آن دیگه کنه رسیان کنه زونه به رکوزانی که بینی که سیاه کنه زنگه را بیر کلیده سایی که کنده خیشی که تغرانه کنه سیده جمعه که خواست خدا سفیشی نزه چنگ رواست یه دیت دیت دیت siete siete siete siete siete siete seis y lo comunique en 36 y 76 o baje la aplicación inscríbase para que comience que se camine de encuentro con Dios a través de su palabra de la doctrina de la iglesia de las tradiciones ese es el camino hermano hay que empezar por algo y ese es el mejor nombre porque usted no va solo, usted va guiado por todo el ministerio que se ha preocupado para que todas las almas estén bien en la voz de Cristo por el fin del aborto, por las almas del purgatorio y todas sus intenciones se lo pedimos, ¿sí? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios.